0: sang bisan sinong nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamang man ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kag ginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kon kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulun-an.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Syra. Kag ang magadala amo si Lenilia Santiago Miranda.

Nagsunggod si Brian sang adlaw nga ato kag naghalin siya sa balay, kaginbayaan niya ako. Nangayo sang pasensya si Myra sa akon kag ang bana niya, kaginbaton kuman. Nag-ayo sila, nga sa balay lang anay sila maestar. Nagpasugot man ako tungod palangga ko gid si Myra. Si Brian naman nagpaulit man sang madasun nga adlaw. Kag amo man atong ginaawayan namon liwat. Naluoy man ako sa pakaisa ko, pero nagpabalabag gid ang bana ko nga magtiner sila sa balay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Kutob na lang dire ang tagpadala, Syra.